Samoco Tengah soho ketua tim penggerak PKK soho sapunggawanipun Bapak Setris, Bapak Kadis, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Latah Moco Tengah ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara pengajian akbar wonten ing Masjid Al Mujahidin Condong dan keluarga besar Sohibul Hajat sing arep bayari nyong panjenenganipun Bapak Zaini Ibu Tukini sak keluargi.

hake wong tua. Kok jenengan diarani rewel ora masalah, wong niku hake wong tua kok. Malah niku jenengan dianjurkan tenggene ta'limul muta'alim, hak prerogatif orang tua untuk memilih pondok pesantrennya. Amargi nopo lah, ustad niku ya menungso, ning ustad miring niku oknum. Kula ulang, ustad miring niku oknum. Leres nggih Pak Kapolsek? Loh, kaya contoh kalau wingi sing teng-

nyuwangi umpetan ning pekarangan balu ora meteng. Salin biyen ketika lagu

0: mana bedah, gelana kloso.
1: Ora ngejak padu iki. Jane kowe iki ngerti apa urung to, Rek? Urung ngerti ku ya mengono kuwi. Sok meneh sok takon. Nek wis ngene kasane bedah kowe muni tambaleng jadah. Nek suwi jadahe mambu, pakakno asu. Asune mati kowe muni kelekno kali. Tapalne sik

0: menduan tempe goreng. Meneng wae aja nyelo-nyelo kowe iki.
1: Getuk goreng.
0: Getuk goreng suka raja. Ora kok suka raja kowe.

di bulan Dzulhijjah, yang pertama ada orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, kenapa di bulan Dzulhijjah dikatakan istimewa? Karena ada peristiwa di Idul Adha menyembelih hewan kurban. Ibu-ibu, kemarin kurban apa mboten? Kurban nggih, alhamdulillah. Kurban apa? Kurban apa? Nggih, ana sing jawab sapi. Ana sing jawab wedhus, ana sing jawab kurban perasaan. Kena kurban perasaan nggih sedaya ke saged, Bu. Kula kurban perasaan nggih saged. Waya Idul Adha. Kurban Mbak, kurban. Kurban apa perasaan? Oke, sing penting melu ngeramekne Idul Adha. Ngaten nggih, Bu, nggih. Dan istimewanya lagi di dalam bulan Dzulhijjah itu setiap orang yang melakukan kebaikan, ana wong kok ngelakoni keapian, pahalane dilipat gandakan jadi dua. Tapi setiap dia melakukan kejelekan, kejelekan dosanya juga dilipat gandakan jadi dua. Ana loro jenengan ngelakoni apik diganjar, nah basa diganjar mriki napa? Diparingi pahala kale, nak ngelakoni dosa kale, nak ngelakoni keelean kale, dosane nggih di yo piye sih? Ngelakoni keelean siji, dosane dadi kale. Do you understand? Yes, paham ra paham pokoknya muni. Tapi paham toh nggih? Jadi ketika melakukan keapian diganjar dua. Ngelakoni keelean dicatat berdosa dua. Do you understand? Yes. Mulih takoni tonggone pengajian oleh apa? Yes. Sing penting ngomong? Yes. Ngelakoni ibadah, ngelakoni perintah, ninggal larangan, niku abot, Bu. Karena kita tidak mungkin tidak diuji. Semua diuji. Gek ngelakoni perintah dalam kondisi diuji, niku abot. Ninggal larangan dalam kondisi diuji, nggih abot.